0: Yeah, you should take it off. Stația lui Cetri.
1: Съвременната хит музика.